こんにちは。こちらはテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月15日火曜日。本日の放送は放送技術者ギュカン・ポラットともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間。トゥルキサット 4A 衛星水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエ及び世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではトゥルキエの屋台料理タンボー及びアナトーリア発のものを聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、メッカ防衛協定はイスラム世界へのメッセージ。国防総省、イランとの4ヶ月に及ぶ戦争で米軍の弾薬備蓄が減少。イラン革命防衛隊、ホルムズ海峡西部で MQ-1 無人機を撃墜。パレスチナ、イスラエルによるアルアクサモスクでの新たな宗教

的規制事実に警告。フーシ派によるサウジアラビア各地への攻撃で13人死亡。失礼しました。負傷。アントロフィック CEO、AI の急速な発展を減速させるようテクノロジー企業に呼びかけ。アメリカ、宇宙への兵器配備を初めて認める。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、メッカ防衛協定はイスラム世界へのメッセージ。トゥルキエのレジェプタイプ・エルドアン大統領は、トゥルキエ、サウジアラビア、パキスタンが先月締結したメッカ共同防衛協定についてイスラム世界に強いメッセージを送るものだと述べました。エルドアン大統領は協定に関して前向きな進展が見られているとした上で、イスラム世界が直面する課題を乗り換えられるようトゥルキエは引き続き取り組んでいると強調しました。またトゥルキエ政府が地域で存在感を示していると述べ、これを軽視することはできないと語りました。国防総省、イランとの4ヶ月に及ぶ戦争で米軍の弾薬備蓄が減少。アメリカ国防総省の監察総監室はイランに対する4ヶ月間の航空作戦オペレーションエピックフューリーにより、アメリカ軍の弾薬備蓄が大幅に減少し、補給体制の問題が浮き彫りになったとしています。2月末から6月までにかかった作戦費用は330億ドルに達し、このうち220億ドル以上が弾薬に費されました。また F-15 戦闘機4機が失われたほか、F-35 戦闘機1機と空中供給行きが損傷し、最大30機の無人航空機が撃墜されました。監察当局は現在、精密誘導ミサイルや防空用の迎撃兵器が不足する恐れがあると警告しています。一方、ドナルド・トランプ大統領は、アメリカの工場ではこれまで以上に洗練され優れた兵器が生産されているとして、こうした見方に反論しました。イラン革命防衛隊、ホルムズ海峡西部で MQ-1 無人機を撃墜。イラン革命防衛隊はホルムズ海峡西部の上空でアメリカ製の MQ-1 無人航空機を撃墜したと発表しました。イラン国営の IRNA 通信が革命防衛隊の声明を伝えました。声明によりますと、ホルムズ海峡西部の上空を飛行していた MQ-1 無人機をイランの防空システムが探知し、撃墜したということです。革命防衛隊は先日の朝にもホルムズ海峡上空で同型の無人機を撃墜したと発表していました。MQ-1 は1990年代にアメリカで開発され、当初は監視や偵察を目的として使用されていました。その後、新たなカメラやミサイルが搭載されるようになりました。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: パレスチナ、イスラエルによるアルアクサモスクでの新たな宗教的規制事実に警告。パレスチナの東エルサレム県はイスラエルの団体がアルアクサモスク周辺で宗教上の慣行を変えようとしていると警告しました。当局によりますと、ユダヤ民族主義宗教団体、いわゆる神殿運動のグループは、バーブ・アル・ラフマ墓地で繰り返し祈りを行い、この場所をユダヤ教の礼拝場所と位置づけています。さらに現在、イスラム教徒の墓の近くで毎週集会を開くよう呼びかけているということです。東エルサレム県はアルアクサモスクの敷地全体およそ 35.6 エーカーがイスラム教徒だけの礼拝場所だと強調しています。また

した行為が常態化すれば、モスク周辺で恒常的に活動する足がかりになる恐れがあると警告しています。フーシ派によるサウジアラビア各地への攻撃で13人負傷。フーシ派がサウジアラビアに対してミサイルや無人航空機による攻撃を行い、13人が負傷しました。攻撃はハミース・ムシャイト、アブハ・タイフの3都市を標的として、負傷者はいずれも軽傷または中程度の怪我だということです。サウジアラビア主導の連合軍によりますと、落下した残骸により住宅7棟と車両2台も被害を受けました。連合軍のトゥルク・アル・マリキ報道官は、フーシ派が民間人やインフラを意図的に標的にしていると非難しました。今回の攻撃に先立ち、フーシ派はサウジアラビア軍機がイエメンで54回の空爆を行ったと主張し、報復せずには置かないと警告していました。

0: 続きニュースをお聞きいただいています。
1: アントロフィックシーを AI の急速な発展を減速させるようテクノロジー企業に呼びかけ。アントロフィックのダリア・アモデイ CEO は、人工知能の進歩が安全性を確保するための対策を上回るスピードで進んでいると警告し、テクノロジー企業に開発のペースを落とすよう呼びかけました。アモデイ氏は、最近発生した AI エージェントをめぐるセキュリティ上の問題を挙げ、より強力な安全対策が必要だと指摘しました。第三者による独立した評価や共通の安全基準、国際的な協定の導入を提案しています。一方、マイクロソフトは、人間中心の AI、ヒューマニスト AI という枠組みを発表し、人間は AI よりも重要だとして、AI をコントロールするのはあくまで人間であるべきだと強調しています。これに対しアメリカのドナルド・トランプ大統領は、AI が人類の存続を脅かす可能性があるとの警告をでっち上げだと一蹴しており、AI のリスクをめぐる議論は依然として大きく分かれています。トランプ大統領は依然中国との AI 開発競争について、北京にとって唯一の安全上の歯止めは習近平国家主席だとの見方を示していました。アメリカ、宇宙への兵器配備を初めて認める。アメリカ空軍のトロイ・メインク長官は14日の月曜日、航空宇宙サイバー会議で演説して、アメリカは新たな脅威に対応する準備ができていると強調しました。一方、兵器の具体的な能力やいつ軌道上に配備されたのかについては明らかにしませんでした。アメリカ軍の幹部らはこれまで将来の紛争でアメリカの人工衛星を攻撃し、機能を停止させる手段を開発しているロシアや中国の計画を挙げ、宇宙での軍事能力を強化する方針を示していました。ドナルド・トランプ大統領の政権は、宇宙を利用した防衛能力や迎撃ミサイルが、ミサイルなど空からの脅威からアメリカを守るために計画されているゴールデンドーム防衛システムの極めて重要な要素だとしています。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間です。最初にお送りするのが、ウシュンカラジャ、ディレレデスタンとなります。

今日は皆さんを夜の活気にあふれるイスタンブールの中心地へご案内します。今回訪れるのはタクシム広場。そしてご紹介するのはチュルキエを代表するストリートフードの一つ、ヌレバーガーです。チュルキエの屋台料理探訪では、チュルキエ各地で親しまれている手軽で美味しい屋台グルメをご紹介しています。今日のメニューは、トルコ語で言うウスラックハンバーガー、またはヌレバーガーです。人は大きく2つのタイプに分かれると言われます。普通のハンバーガーが好きな人、そしてヌレバーガーが好きな人。さて皆さんはどちらでしょうか？でもこの質問に答えるには、まずヌレバーガーを知っていなければなりません。それではまず、このヌレバーガーがどんな食べ物なのかご紹介しましょう。ヌレバーガーはふんわりとしたバンズにたっぷりのガーリック入りトマトソースを染み

込ませ、蒸気で温めながら仕上げることで生まれるしっとりした食感が特徴です。パティは薄めでシンプルですが、このハンバーガーの美味しさの決め手はニンニク、トマトペースト、そして香辛料で作る濃厚なソースです。ソースをたっぷりまとわせたハンバーガーはガラス張りの保温ケースの中で蒸気に包まれながら温められます。こうしてあの独特のしっとり、もちっとした食感が生まれるのです。もう目に浮かんできたのではないでしょうか。ツヤのある赤いソース、指先に少し残るソースの感触、そして一口かじった瞬間に広がるふんわり柔らかな食感。それではこの食欲をそそる名物がどのように誕生したのか、その歴史をたどってみましょう。多くの名物料理と同じように、濡れバーガーの誕生にも偶然と店主たちの工夫がありました。1970年代、まだアメリカのファストフードチェーンがトルキへ進出する前のことです。イスタンブールではタクシムやバーダッタ通りなどの賑やかな通りにある小さな売店が人気を集めていました。当時注文が殺到する時間帯になると作るのが追いつかなくなります。そこで店主たちは考えました。注文が来てから作るのではなく、あらかじめ用意しておけばいいのではないか。焼き上げたパティにバンズを合わせ、特製のガーリック入りトマトソースを塗って保温できる密閉ケースに入れておいたのです。ここで思わぬ変化が起こります。ケースの中にこもった熱と蒸気、そしてソースの水分がバンズにじっくりと染み込み、パンはふんわりと柔らかくなり、ソースのうまみも中まで浸透していきました。まるでハンバーガーそのものが美味しく生まれ変わったようだったのです。そしてお客さんたちは気づきました。出来たてより少し置いた方が美味しい。ソースをたっぷり吸い込んだ温かいハンバーガーは次第に出来たて以上の人気を集めるようになります。やがてお客さんの方から、あのしっとりしたハンバーガーをくださいと注文するようになりました。こうして店では注文ごとに作るのではなく、保温ケースのハンバーガーが少なくなるたびに補充するようになります。つまり濡れバーガーは忙しい時間帯を乗り切るための工夫から生まれた料理でした。しかしその独特の美味しさが多くの人に愛される食文化へと育っていったのです。さあ、想像してみてください。深夜のタクシムを歩いています。少しひんやりした夜風、にぎわう街、ガラスケースの向こうには湯気に包まれたハンバーガーがずらりと並んでいます。店員がケースを広げ、手袋をした手で柔らかなハンバーガーを取り出し、紙に包んで手渡してくれます。受け取るとバンズはまだ温かく、ガーリックとトマトソースの香りがふわっと立ち上がります。そして一口。しっとりしたパン、熱々のパティ、濃厚なソースが口いっぱいに広がります。皆さん、濡れバーガーは単なる軽食ではなく、イスタンブールの夜を象徴する味であり、街の香りであり、多くの人にとって、青春の思い出でもあります。今では濡れバーガーはイスタンブールだけでなく、トルキエ各地で味わうことができます。それでもせっかくなら本場、イスタンブールタクシムで味わうことをお勧めします。それではまた次の美味しい一品でお会いしましょう。トルキエの屋台料理探訪。

ある修道士が不思議な夢を見て、遠い地を目指して旅に出ます。海を渡り、険しい山々を越えて進みます。夢の中で修道士は、

は洞窟にいるイエス・キリストと聖母マリアを見ました。聖母マリアは、聖ルカが書いたイコンがあり、天使たちによってその洞窟へ運ばれたと告げたのです。アテネを出発した修道士は、トラブゾンの港でもう一人の修道士と出会います。イスタンブールから来たその修道士も同じ夢を見て洞窟を探していました。別々の場所から旅立った二人は、ついに洞窟を発見します。しかもその中にはイコンもありました。二人はすぐに洞窟を教会にするための作業を始めます。後にキリスト教の重要な信仰の地となるスメラ修道院はこうして誕生したと伝えられています。ただしこれはあくまで伝説です。実際にこのような出来事があったのかは分かっていません。歴史資料にも記録は残されていません。それでも古くから広く語り継がれてきました。修道院の神聖さや神秘性を高めるために生まれた物語なのかもしれません。今回は高い断崖にそびえ、まるで雲に届くかのようなスメラ修道院をご紹介します。初期の修道院は人々から離れ、神に近づくため山頂や人里離れた場所に建てられました。修道院を意味する言葉の語源は、孤独や一人を意味するモノスに由来するとされています。修道生活はまずインドに起源を持つ宗教の中で始まり発展しました。人生の意味を知り、より良い生き方を求めるには物質的なものを手放す必要があると考えられていたのです。世俗から離れるためには、実際に人々の暮らす場所から遠ざかる必要がありました。そのため修道院は砂漠や険しい岩山など人が簡単には近づけない場所に建てられました。こうした考え方はやがて様々な地域や宗教にも広がっていきます。中でもキリスト教では、修道院が特に重要な役割を担うようになりました。宗教を広める人材を育てる教育の場にもなり、自然環境が厳しく容易には近づけない場所に建てられました。トラブゾンにあるスメラ修道院も厳しい地形に挑むように築かれた壮大な建造物です。スメラという名前は、黒を意味するメラスという言葉に由来するとされています。修道院が立つ山の岩肌が黒っぽいことから名付けられたという説もあれば、聖母マリアのイコンが黒く書かれていたためだという説もあります。この修道院には奇跡を起こすと信じられた遺恨があったことから、聖地として大切にされてきました。黒い聖母とも呼ばれる聖母マリアの遺恨には、病気や飢饉、さまざまな苦難を取り除く力があると信じられていました。スメラ修道院は標高およそ1150メートルに位置して、聖母マリア修道院とも呼ばれています。町から離れた森の中にあり、険しい岩壁と一体化したような姿は、まさに修道院の伝統的な立地を物語っています。ギリシャ正教の修道院であるスメラは、修道士を育成する学校でもあり、この地域で特に重要な修道院の一つでした。始まりは岩山にある洞窟を教会にしたことだとされています。その後、カッパドッキャの修道施設と同じように、岩を掘って新たな空間が作られ、少しずつ拡張されました。1000年以上の歳月をかけて現在の姿になったのです。スメラ修道院を訪れるには少し大変な道のりが待っています。専用のシャトルバスを降りた後、修道院へ続く階段を登らなければなりません。段階はおよそ300メートル。
急が

まず、周囲の景色や自然を楽しみながら歩くのがおすすめです。国会地方特有のシャクナゲの香りと大きな茂の木々に囲まれた道を歩いていると、まるで子供の頃に読んだ物語の世界に入り込んだような気分になります。細い階段を登り切って中庭に着くと、さらに幻想的な光景が広がります。入り口には衛兵の部屋があり、その先には洞窟を利用した教会、修道士の部屋、礼拝堂、学生の部屋、宿泊施設、図書館などがあります。全部で72の部屋からなる大規模な修道院です。中央には綾妻と呼ばれる聖なる泉があります。高い岩場から大きな水滴が落ち続け、その水は何世紀もの間一度も途絶えたことがないと伝えられています。この水には病を癒す力があると信じられ、神聖なものとされてきました。そのため現在もキリスト教徒だけでなく、イスラム教徒も訪れています。スメラ修道院はユネスコ世界遺産暫定リストに登録されています。これほど険しい場所に巨大な建造物を築いたことは、信仰のために人がどれほど大きな力を注いできたのかを物語っています。壮大な建築とともに注目されるのが色鮮やかなフレスコ画です。文字を読み書きできる人が少なかった時代、人々に聖書の物語を伝えるために書かれました。天地創造や聖書の様々な場面、奇跡、聖母マリアやイエス・キリストの生涯などが書かれています。長い年月の間に多くのフレスコ画が剥がされ、持ち去られてしまいました。それでも残された壁画からかつての美しさを伺うことができます。近年の修復作業では、それまで知られていなかった隠し通路も発見されました。その先には礼拝堂があり、天国と地獄や死と生を変えた新たなフレスコ画も見つかっています。修道院は必要に応じて新しい部屋や建物を加えながら発展してきた複合施設です。異なる文化や信仰の影響を避けるため、人里離れた場所に建てられることも多くありました。国会地方には数多くの修道院が残されています。深い森、険しい岩壁、急峻な山々に囲まれた地形が修道院を築く場所として適していたからです。様々な時代を経て現在まで残るこれらの建造物は、雄大な自然と壮麗な建築が一体となり、訪れる人々を魅了しています。今回は険しい岩壁に張り付くように立つスメラ修道院をご紹介しました。奇跡を起こすと信じられた遺恨、癒しの力があるとされる聖なる泉、そして美しいフレスコが、スメラ修道院は世界でも重要な信仰の地の一つとして、今もその壮大な姿を残しています。テレテ・トゥルキエの声ラジオでネスリハンデ・イルメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしたアナトリア発のものでした。それではまたお会いしましょう。

お聞きの放送は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年9月16日水曜日。本日の放送は放送技術者アリシャーヒンとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時。日本時間16時から17時の間。TurkSat4AA 静水平変波周波数 12,092MHz シンボルレート 27,500 FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットベストチャンネルで

日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半では夢の旅路および特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。フィダン外相、ホルムズ海峡戦争前の状況を一刻も早く回復すべき。ソマリアで中継の支援に感謝するデモが行われる。サウジアラビア、メッカ近郊でフーシ派の無人機を撃墜、聖地は越えてはならない一線。国連、イスラエルのブルドザーによるガザの破壊続く、遺体への配慮もなく。国連、イエメンの戦闘で10万人以上が避難。アメリカとシリア二国間関係と地域の安全保障について協議。ワシントンポスト紙、トランプ政権、イスラエルに28億ドル相当の爆弾4万発を売却する準備。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。フィダン外相、ホルムズ海峡戦争前の状況を一刻も早く回復すべき。トルコのハカン・フィダン外相は、ホルムズ海峡で安全で自由な航行を途切れることなく確保し、戦争前の状況を速やかに回復するよう呼びかけました。アゼルバイジャンの首都バクーで発言したフィダン外相は、攻撃の応酬が激化すれば、和平に向けた取り組みに深刻な影響を及ぼすとして、イランを含む紛争を外交によって解決するよう訴えました。また、イランの安全と安定はトルコとアゼルバイジャンに直接影響すると指摘し、トルコ政府は危機の解決に貢献するため、関係当事者と協議を続けていると述べました。ソマリアでトルコの支援に感謝するデモが行われる。ソマリアでトルコによる支援に感謝を示すデモが行われました。ソマリア首相府の広報担当者、ナスラ・バシル・アリ氏はデモの様子を公式フェイスブックで公開しました。アリ氏は、トルコ共和国がソマリアに寄り添い支援してくれていることへの感謝を示すため、各地でデモが行われています。ありがとうトルコへと投稿しました。公開された映像では、多くの女性を含む参加者がスタンドを埋め、トルコとソマリアの国旗を掲げる様子が確認できます。また、参加者は大きなトルコ国旗を広げ、ソマリアへの支援に感謝の気持ちを示しました。サウジアラビア、メッカ近郊でフーシ派の無人機を撃墜、聖地は越えてはならない一線。サウジアラビア主導の連合軍はイエメンのフーシ派が聖地メッカ付近に向けて発射した無人機を、サウジアラビアの防空システムが撃墜したと発表しました。連合軍のトゥルク・アルマリキ報道官によりますと、無人機は飛行禁止空域に入る前に迎撃され、残骸はメッカの南側に落下しました。アルマリキ報道官は、フーシ派によるメッカを狙った攻撃は今回2回目だとした上で、イスラム教の二大聖地と巡礼者の安全は越えてはならない一線だと強調し、今後の攻撃を抑止するため必要な措置を講じると述べました。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: 国連イスラエルのブルドーザーによるガザの破壊続く、遺体への配慮もない。国連のフォルクトゥルク人権高等弁務官のイスラエル軍が展開するガザ地区の多くの地

地域でブルドーザーによる破壊が続いており、瓦礫の下に残された遺体への配慮も見られないと指摘しました。トゥルク氏は、家族全員のものとみられる遺骨が見つかっているとした上で、こうした事例は火王山の一角に過ぎない可能性があると警告しました。また、現在進められている法的手続きを踏まえ、違反行為を示す証拠を保全する必要があると強調し、国際的な調査団がガザ地区のすべての地域に立ち入れるよう求めました。国連、イエメンの戦闘で10万人以上が避難。国連はイエメンで政府軍とフーシ派の戦闘が続く中、10万人以上が国内で避難を余儀なくされ、さらに数千人が国外に逃れていると明らかにしました。大規模な避難はフーシ派が1週間にわたる攻撃でイエメンの公海沿岸の残る地域を掌握し、戦略的に重要なバーブ・エル・マンデブ海峡の支配を強めた後に起きています。国連難民高等弁務官事務所は、イエメン西部の沿岸地域で激化する戦闘により、10万人以上が国内避難民となって、さらに数千人が安全を求めてジブチへの避難を余儀なくされたとしています。アメリカとシリア、二国間関係と地域の安全保障について協議。アメリカのマルコ・ルビオ国務長官はシリアのアサド・アル・シャイバニ外相と電話会談を行い、地域の安全保障や利用国の協力強化について協議しました。ルビオ国務長官は、シリア国内の少数派の統合を引き続き進めることの重要性を強調するとともに、国際原子力機関をめぐるシリアの取り組みの進展を歓迎しました。シリア外務省によりますと、会談では二国間関係や協力をさらに強化する方策についても意見が交わされ、シャイバニ外相はアメリカによる制裁解除に歓迎の意を示しました。ワシントンポスト紙、トランプ政権、イスラエルに28億ドル相当の爆弾4万発を売却する準備。アメリカ政府がイスラエルに対して総額28億ドル相当の爆弾を売却する準備を進めていると報じられました。この中には、イスラエルがガザ地区でも使用している重さおよそ1トンの爆弾が含まれています。アメリカのワシントンポスト紙は、匿名のアメリカ政府当局者の話として、ドナルド・トランプ大統領政権がイスラエルに対し、近年最大規模となる武器売却の一つを準備していると報じました。売却総額は28億ドルで実現すれば、近年ではアメリカによるイスラエルへの一度の弾薬売却として最大規模になると、ワシントンポスト紙は伝えています。トランプ政権は2025年にも議会による審査手続きを経てず、イスラエルへの20億4000万ドル相当の武器売却を承認していました。以上、ニュースをお届けしました。では、音楽の時間です。最初にお送りするのが、ウシュンカラジャディレレデスタンとなります。

リスナーの皆さん、今回の番組ではロドス島へと旅をします。東地中海に位置するロドス島は、1522年にスレイマン大帝の遠征によって聖ヨハネ騎士団から奪われ、オスマン帝国に編入されました。そして約400年間オスマンの支配下に置かれました。この回では島に残るトルコの遺産と現在の状況を探っていきます。さて、ロドス島は1309年から聖ヨハネ騎士団の支配下にあり、オスマン帝国の商船に対する定期的な襲撃の拠点となっていました。これを受けてスレイマン大帝はロドス遠征のために二方向からの作戦計画を立てました。陸路ではムスタファパシャ率いる軍が派遣され、海路では約400隻のオスマン艦隊が島を包囲しました。1522年6月14日に始まった包囲戦は6ヶ月

間続きました。以前の遠征よりも強力なオスマン艦隊に対して、騎士団は厚い城壁を頼りに抵抗しましたが、ヨーロッパからの援軍はオスマン艦隊の封鎖を突破できず、結局援軍は届きませんでした。騎士団は1522年12月20日に降伏し、翌年1月1日に島を離れてマルタへと向かいました。この出来事はヨーロッパに大きな衝撃を与えました。なぜなら無敵とされていた騎士団がオスマン艦隊に敗北したからです。降伏条件により騎士団は命の安全を保障されて島を去ることができました。ロドス島はその後オスマン帝国のジェザイリ・バヒリセフィットと呼ばれる地域に属する行政区となりました。ロドスの編入はスレイマン大帝の海洋支配戦略の重要な一環だったのです。現在、ロドス島に残るトルコの遺産は特に旧市街に集中しています。市場を歩いているとカフェや商店を営むトルコ系住民に出会い、トルコ語で会話することも可能です。征服後、ロドスに定住したトルコ人は、島を単なる軍事拠点ではなく、息づく都市へと変えていきました。モスク、マドラサ、公衆浴場、慈善施設などが建設され、オスマンの都市構造のあらゆる要素が島に持ち込まれました。1912年まで続いた約400年にわたるトルコの統治は、ロドス島史上最も長い支配期間です。征服直後の1522年から1523年に、旧サンアポストリー教会の跡地に建てられたスレイマニエモスクは、スレイマン大帝の勝利の象徴です。時計塔広場に位置するこのモスクは、1988年から2005年にかけてギリシャ文化省によって修復されました。そのファサードからそびえるミナレットは、街のパノラマ風景の中でもひときわ目立ちます。残念ながら、現在は礼拝には使用されていません。城壁の外に位置するイブラヒムパシャモスクは、1540年から1541年に再びスレイマン大帝の名のもとに建設されました。直径 11.5 メートルの大きなドームを持つこの建物は、クラシックなオスマン建築の見事な例であり、島で最も古いモスクの一つです。2019年に正式な許可を得て再び礼拝に使用されるようになり、現在、ロドス島で唯一の礼拝可能なモスクとして400年の伝統を今に伝えています。1588年にトルコ人居住区の中心に建てられたレジェップパシャ複合施設は、オスマン建築の優雅な例とされています。しかし、長年にわたって手入れがされず、深刻な損傷を受けており、高額な修復費用が必要なため、現在も荒廃した状態のままです。島の各所に残るオスマン時代の碑文、マスジットと呼ばれる戦闘のないモスク、水飲み場などはまるで静かな商人のように加工現代へと伝えています。現在展望台として利用されている1852年建設のフェティパシャ時計塔からは、ロドス島のパノラマ風景を楽しむことができます。オスマン帝国の知的遺産を反映する1793年設立のハーフィズ・アフメド・アー図書館は、手書きの文献によって研究者たちの関心を集め続けています。また、ムスタファ・パシャ浴場は、オスマン社会生活の痕跡を今に伝える建物として、観光客に人気のスポットとなっています。一方で、メフメット・アー、シャドルワン、フルマル、バーブ・メスットなどのモスクをはじめとする多くのオスマン時代の建築物は、修復工事中という理由で閉鎖されたままです。ムラット・リースの霊廟とその周辺の墓地は、トルコ戦没者墓地として知られていますが、
長年にわたり一般公開されておらず、外から祈ることしか許されていません。1912年のイタリアによる占領によってロドス島でのオスマン統治は終わりを迎え、1947年には島はギリシャに編入されました。現在でもロドス島ではトルコの痕跡が強く感じられます。持続可能な修復プロジェクトや文化的な協力を通じてこの遺産を守ることは、トルコとギリシャの共通の歴史だけでなく、地中海地域の多文化的な過去を継承することにも貢献するでしょう。それでは次回の放送でまたお会いしましょう。

朝目を覚ますとすぐにコーヒーメーカーに向かう。あなたもそんな一人ですか？それならこのポッドキャストはまさにあなたにぴったりです。では飲みすぎるとどうなるのでしょうか？一日に何杯からが飲みすぎなのでしょうか？そしてキャラメルやクリームがたっぷり入った市販のコーヒー飲料は本当にコーヒーと呼べるのでしょうか？朝目を覚ますとすぐにコーヒーメーカーに向かう人、忙しい仕事の合間に何度もコーヒーを入れ直す人、元気を出すためにカフェインが欠かせないという人、今やコーヒーは多くの人にとって単なる習慣を超え、一つの儀式とも言える存在になっています。しかし最近、こんな疑問もよく聞かれるようになりました。コーヒーの飲みすぎは体にどのような影響を与えるのでしょうか？今回はこの疑問について専門家と共に考えていきます。ジェミル・タシチュオール市立病院の内分泌代謝疾患科の専門医、セジン・ドアン・チャクル医師がコーヒーにまつわる様々な疑問についてテレテニュースに語りました。まずはっきりさせておきたいことがあります。コーヒーそのものが体に悪い飲み物というわけではありません。チャクル医師もまずこの点を強調します。むしろ適切な量を適切な方法で摂取すれば、健康に様々なメリットをもたらす可能性があります。重要なのは摂取量や飲み方、そしてその人の健康状態です。では、なぜコーヒーを飲むとあれほど目が覚めたように感じるのでしょうか？コーヒーの主な作用は含まれているカフェインによるものです。カフェインは脳内で疲労感を生じさせるアデノシンの受容体の働きを一時的に抑えます。そのため、より目が覚め、エネルギーが湧き、集中力が高まったように感じるのです。ただしここで大切なポイントがあります。チャクル医師は次のように注意を呼びかけています。カフェインは本当の疲労を取り除くものではなく、一時的に感じにくくしているだけです。日中、必要とするコーヒーの利用がどんどん増えている場合、その背景には睡眠不足や慢性的なストレス、不規則な食生活など別の原因が隠れていることが少なくありません。常にコーヒーを必要としている状態は、特に体からの重要なサインである可能性があります。ではここで科学的な研究から分かっているコーヒーの効果を見ていきましょう。最近の研究からは非常に興味深い結果が報告されています。2025年に発表された包括的なレビューによりますと、1日に3から5杯のコーヒーを飲むことは、心血管疾患や2型糖尿病、脳卒中、認知機能の低下、さらに一部のがんのリスク低下と関連しているとされています。さらに興味深い報告もあります。コーヒーを日常的に適量飲んでいる人はより長生きする可能性があるというのです。チャクル医師は代謝の面からも興味深い点を指摘しています。コーヒーに含まれるクロロゲン酸をはじめとする数百種類の生理活性物質には、炎症を抑えたり酸化ストレスに良い影響を与えたり、インスリン感受性を高めたりする可能性

例があります。脳の健康についても期待できる研究結果が報告されています。1日に2から3杯のカフェイン入りコーヒーを飲むことで認知症のリスクが低下し、認知機能の低下を遅らせる可能性を示した研究もあります。コーヒーに含まれる抗酸化物質やポリフェノールが血管の健康や酸化ストレス、炎症に良い影響を与えることで脳の働きを支えていることを考えられています。さて、ここからはミルクやキャラメル、クリーム、シロップがたっぷり入ったコーヒーについてです。チャクル医師はここで非常に重要な違いを指摘しています。こうした科学的な研究の多くは基本的に何も加えていないコーヒーを対象にしています。フィルターコーヒーやトルココーヒーなど砂糖や添加物を加えていないものです。一方、スーパーなどで広く販売されている市販のアイスコーヒーや砂糖入りのバニラ味、キャラメル味のコーヒー飲料は全く別のカテゴリーです。こうした商品には大量の砂糖やカロリー、人工香料などが含まれている場合があります。特にインスリン抵抗性や肥満、メタボリックシンドロームのリスクがある人が頻繁に摂取すると代謝の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。つまり一言で言えば、コーヒーとコーヒー風味の甘い飲み物は同じものではないということです。では1日に何杯からが飲みすぎなのでしょうか。チャクル医師によりますと、健康な成人の場合1日およそ 400mg のカフェイン、コーヒーにすると平均3から4杯程度までが安全な摂取量の目安とされています。これを超えて摂取すると人によっては不安感、胃の不調、血圧の変動、睡眠障害などを引き起こすことがあります。そして飲む時間帯も量と同じくらい重要です。最近の研究では朝にコーヒーを飲む方が1日を通して遅い時間まで飲み続けるよりも心血管系の健康に良い結果と関連している可能性が示されています。特に睡眠に問題がある場合はコーヒーを飲む時間を午前中に限るのも良いでしょう。最後にチャクル医師は不整脈や高血圧、胃の病気、不安障害、骨粗鬆症がある人はコーヒーの摂取により注意する必要があると強調しています。また妊娠中の場合は明確な目安があります。1日のカフェイン摂取量を 200mg 未満に抑えることが推奨されています。まとめると、コーヒーは適切な利用を適切な方法で楽しめば健康に様々なメリットをもたらす可能性のある飲み物です。ただ、どんなに良いものでも、やはり大切なのは適量です。それでは、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat4AA 静水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。